0: România Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
1: Să se vozu, pai pa cam împărletul și po, po se păni se meci vozu.
2: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspeițe vă ste vozili. Rogel minus romat pica si.
3: Si upăși veci, prihutost te potrebuie.
4: На факультети за управо, при доби знания за водене, дигитално управление и содобна изриве дружбе.
3: Избери студии, ки ти отпира врата до кариерних приложности.
4: Факультета за управо.